0: Чөрсі жүкі ең ұрттығы жақтыңызы е?
1: Чөргіна ұрттығын жоғы жүрі е?
0: Құшандыңды нұмын жән ғызы күзі шегіл ұқта?
1: Ти, ең шәр күңіңдіңізі ғо?
2: Тандыл хөптәң үйгі көрмүңдіңіз қой ғарза тілі тақтың ой кізгіне хағы ғо.
1: Ячыры, күтара чек сұңы еденән жүкі сәр күні?
3: ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱི
4: ngati nge per ta cham jug gi odoin ji la pi ro stin da da ta ni ni cham jug gi nga chu warang tan ni cham jug gi nga chu chen nang gen ji ten ni ang yu chen ji ten da lo xia zi ye bang wi ji

0: 你想谁呀？
1: 我昨晚连忙就要坐车去看李姐了。
2: 这种大模型，我们不准拿马路的弄么个？我们不准车速个年代呢嘞。
3: 我们不准车子个年代都。Алуғы жың чарцейін жоғырысым.
1: Я, та лопчы жұсыңнары. Жойма, арема юен жүрі.
2: Церің, дамуши. Дана, нержу ламтық мен оғы сұңна шұңна мәрі. Нержу ламтық ұденжіқы жырса иннары.
3: Жымжылы жүлім қысы сұңшыл. Ұденжіқы кейша сен сұзың.